Yasena na scripture no se tie no saa so na na pele pe so tie ase. Bible se na Yesu. Ele esiafo no ete eye ebutan no so. Eti wo be pon so no Yesu hu krofo kuwa na edi ne kire. Ena Yesu beka se nkrofo edi ne kire. Yem pe bibi mmo ankrofo no ebetumi edi. Anape mi pesor ti ase bibi owo bia no nyame we hunu nyame adwunu ho esie nyame won hyehye pa bi e de ma wo enadue yi ne eye wo dadwe no nyame wadwunu ho wate nyame be ma wakoma so ade no so won saka ne pepepepepepepepepepe Anape kwa kuma tuye so bia ndwun ho amese nyame wadwun ho se ni ofom no bia hu a nyame we hu dada se ni pe bi e ka se nye possible so benya mboya nyame be ma we nyame mboya no with god all